čežnja uglasobit ćemo izgovor, da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano,

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

Neka nam postelja bude ležaj u kamena škoja. Tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene. U njoj ćeš nevjesta biti,

0: 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: je Radio Zlatar.
1: To se ne Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

0: Neko nas pokušava dobiti. Halo, dobar dan.
1: Opet sam ja.
0: Može, slušamo. Neko nas

0: Dakle, 060-565-565, ako nam želite sad predati oglas. Halo, dobar dan.
1: Radio Burza?
0: Da, izvolite.
1: Prodaje se kukuruz na broj telefona 435-292.
0: Ponovite si broj još jedan put.
1: 435-292.
0: Hvala.
1: Hvala vama.
0: Do slušanja.

0: Ovo je Radio Zlatar.
1: To sad je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

0: radio, ali ne bilo koji. Radio Zlatar.
1: Bokić, prijatelji, hoćemo li krenuti?
2: La la la la la la.
3: This is probably the most challenging record you have ever put on your turntable.
2: Ti-dam, ti-dam, ti-dam.
4: Sine, slušaj ti šta ti tvoj Ciro kaže.
5: Everybody in the house make some noise!
6: Ja, Melvin.
7: Jutarnje čkamunice.
4: Čite, prvi puta sam jako zabrnut.
8: Aha!
7: Evo nas opet s novim razlogom više da, ma znate već što.
9: Ja mrzim, znaš već što.
7: Planetarno popularni serijal Jutarnjih čkamuljica ide dalje. Rano jutarnje pretjepanje svega i svakoga.
6: Ja ne volim rano jutarnje pretjepanje.
7: Radnim danom od 6 do 7 sati ujutro. I za one koji su jako ljuti.
9: Ja mrzim jako ljuti.
2: Ti-dam, ti-dam, ti-dam.
7: I za one koje je baš briga.
9: Ja mrzim, baš me briga.
2: Ti-dam, ti-dam, ti-dam.
7: Ostanite i dalje uz nas, jer...
10: Ako ste dobri, možda na čas ugledate i štrumfove.
11: Juhu!
7: Sva štarnica. Sva štarnica. E, to je to.
12: To je to. To je to.
7: U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu sva štarnicu. Od jutra, sva štarnica.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Oh, and I didn't see.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.

Imamo jedan oglas koji nam je stigao preko SMS-a. Prodaju se odjeci od 25 do 30 kila. Zvati na broj mobitela 091-595-2756. Lokacija je Peršaves. Dakle, Peršaves, prodaju se odjeci od 25 do 30 kila. 091-595-2756.

staklo. Žam usred pustinje, zatvor zlatnih vrata. Kriv se pravom smiluje, snikar prazni plat. Ustajan se predaje, krovišta bez kuće.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.